Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

Dobro jutro, poštovani slušaci. 11. je septembar, evo nas na kraju radne sedmice i na kraju radnih obaveza, bar za ovu sedmicu, petak. Korak do vikenda, korak do onog momenta kada svi se spremamo da napunimo svoje tijelo baš onako pozitivnom energijom i da krenemo od ponedeljka opet u one radne pobjede. No ponedeljak nećemo baš često danas spominjati da nam ne kvari raspoloženje. Sa vama ovog jutra Suzana Vlašić, danas do 15 časova idemo sa ovim baladicama ovog jutra, uz ovu kišu nekako godi paše odgovara, no nećemo se dugo zadržavati s tim da ne bi se nekako ulijenili, uspavali i tome slično. Dobre pjesme, zafaliti danas ne smijem, ja ću se iskreno potruditi da to bude onako baš kako odgovara i meni i vama, naravno da zajedno možemo uživati. A što sve možemo saznati i doznati, vi ćete naravno da budete informisani tokom jutarnjeg programa ako se odlučite ostati naravno uz naše frekvencije. Vrijeme prolazi, Aleksandra Prijović, kao jedna lijepa pozdravna pjesma ovog jutra za sve nas.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: I naravno pravo je vrijeme i za dnevni horoskop za ovaj petak. Ovan, iako ste mislili da ste jedan posao ili obavezu u potpunosti završili, danas ćete ipak morati da se dodatno angažujete oko toga. Iskoristite pozitivnu energiju koja je u ovom periodu vezana za polje doma. Pozovite prijatelje ili simpatiju na druženje kod vas. Bik, očekivali ste da će neke stvari ići lakše i malo vam je naporno da se angažujete u velikoj mjeri. Ipak neće biti potrebno mnogo truda da se ono što ste planirali i završi. Dan je odličan za komunikaciju sa voljenom osobom ili možda čak za flert sa nekim ko vam je itekako simpatičan.

Na svoj red došli su i blizanci. Pozitivno raspoloženje će vas držati tokom cijelog dana, iako će biti par situacija koje će vas iznervirati ili izbaciti na kratko iz takta. Partner želi vaše prisustvo, ali vi imate poziv od prijatelja. Biće teško uklopiti jedno i drugo i sigurno da ćete se nekom morati malo zamjeriti. Rak, nadređeni, ali i poslovni partneri danas vam mogu nabaciti mnogo više obaveza i zadataka nego što realno možete da postignete. Organizujte se bolje, smeta vam ljubomora i posesivnost koju partner pokazuje, ali pokušavate da nekako izbjegnete raspravu na ovu temu. Lav, okupirat će vas poslovne obaveze i nećete biti u mogućnosti da realizujete planove koje ste namjeravali. Biće pak zbunjujućih i konfuznih situacija tokom dana. Sačuvajte prisebnost. Jednoj osobi na suptilan način šaljite signale da ste zainteresovani. Djevica, danas ćete lakše nego što ste mislili uspjeti da završite sve ono što ste planirali. Moguće je da će vam i neko od kolega priskočiti u pomoć. Morate ispoštovati ljude kojima ste obećali susret i malo je vjerovatno da ćete uspjeti da se vidite i sa partnerom. Vaga, imate blagi problem da se usaglasite sa ljudima koji su vam poslovno važni, nisu ovo strašna razmimolaženja, ali i to je dovoljno da vas se čini nervoznim. Želja da se vidite sa nekim je jaka, ali nemojte biti razočarani ako ova osoba ne uspije da vas ispoštuje. Škorpija, povremeno će se javljati nervoza zbog poslovnih obaveza. Nemojte sebi dodatno pokvariti dan time što ćete dozvoliti da budete uvučeni u kancelarijske svađe. U svojim emotivnim relacijama danas pokazujete određenu distanciranost ili zlovolju. Strijelac, dosta toga ste isplanirali, ali nemojte računati na to da ćete lako izaći na kraj sa poslovnom situacijom. Biće povremeno napornijih trenutaka, a postoji blaga zabrinutost zbog nekog neplaniranog troška. Kontakt sa emotivnim partnerom zasnovan je na velikoj strasti. Jarac, neraspoloženi ste, mada nemate pravih razloga, vaše su pozicije stabilne i možete biti zadovoljni postignutim. Što se emotivnog segmenta tiče, danas su naglašeni posesivnost i ljubomora, ali i želja da kontrolišete svaki segment njegovog života. Vodolija, kolega neće ispuniti obećanje, bit ćete loše raspoloženi jer ste računali na ovu uslugu. Možete mu ozbiljno zamjeriti zbog neke cijele situacije. Neko sa posla pokušava da pokrene jaču priču sa vama. Zanimljivo vam je, ali za sada ne očekujete ništa specijalno od ovoga. Ribe, iako ste nezadovoljni kompletnom poslovnom situacijom, pokušavate da se izdignete iz trenutnog raspoloženja. Emotivni dio je dobro postavljen i voljena osoba će pokušavati na svaki način da vam se približi i uzdigne vas. Prepustite se nježnosti, ljubavi jer će vam prijeti.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: Blok reklama. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač muško ili žensko, više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo trupci motorka.
3: Marketing.

Stanje na graničnim prelazima je idealno. Ako ste planirali da putujete negdje, možda za mjesec dana, bilo bi idealno da se predomislite i da krenete upravo sada jer gužve nema. Za mjesec dana može da se desi opet. Šalim se naravno malo, no eto, prošli su ti godišnji odmori pa i te gužve na graničnim prelazima, a na većini puteva saobraćaj se za sada odvija redovno. Kolovozi su vlažni, što znači da papučica gasa treba da miruje, malo oprezniji budite i da ne bi bilo prolijetanja, izlijetanja i tako dalje po putu. Pazite na sebe, ali naravno pazite i na druge učesnike u saobraćaju.

E sad baš zanima, pošto se ja borim sa prehladom, da li oni koji ujutru popiju po čašicu rake imaju takvih problema, da li imaju gripu ili nemaju, bilo bi lijepo da se neko onako iskreno od vas javi i kaže da, pijem svako jutro čašicu rakije, ali sam prehlađen, što bi to voljela čuti, pa to ti je čudo jedno. Ali nećemo mi sad o tome, sada ćemo malo o Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine koji je saopštio da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige Nacija između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodane, što je i očekivano. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, mogućnost kupovine u pretprodaji imali su svi navijači registrovani na BH Fans platformi zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa. U prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet 11.000 sjedećih mjesta. I sad se ja pitam, pratite utakmicu, volite fudbal, idete na te velike stadione, platite dobro, jel tu ovu ulaznicu, nalazite se na nekom tamo stotom redu i gledate tog Edina Džeku koji je od vas daleko, ne znam koliko metara. Prosto ga ne vidite, a mnogo ga bolje vidite, na primjer, ako sedite ispred televizije, pa vam tu bude nekako odmaknut od vas 1 mm, pritom ne platite ništa. E, baš me zanima ta čar i taj žar. Da li je to samo zbog te euforije i ako ne vidite tog fudbalera tako blizu, možete sam da pogađate koji je, ako ste dovoljno daleko udaljeni, ili je nešto drugo u pitanju. A možda i ja puno pričam, pa ćemo preći na muziku.

sad ćemo lijepo demontovati sve one čašice koje ujutru se potegnu na prazan stomak i tvrdi se da podižu imunitet i sprečavaju gripu, što apsolutno nije tačno. Iako je ovo jedno od najdublje ukorijenjenih vjerovanja na Balkanu, Balkan je priča za sebe, jeli? Naučna istraživanja i zvanična medicina jasno potvrđuju da alkohol ne može uništiti viruse u organizmu, niti može ojačati odbrambeni sistem. Dakle, uzalud vam vaše čašice ujutru. Zapravo svakodnevna konzumacija žestokog alkohola na tašte može donijeti više štete nego koristi vašem zdravlju. Može biti kontraefekat, dakle ništa od toga. Eto, da sam povjerovala u te neke pričice i te čašice ujutru bile bi, možda bi više pričala ovako malo u eter. Ali dobro, ništa od toga, naviko sam jedan noćni život, jedna dobra pjesma, nakon koje možete poslušati samo jednu reklamu.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

E sad jedna mala kratka informacija. Stanje na putevima je za sada uredno, a što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima i dalje nema zadržavanja. Ako bih i došlo do toga, možda u nekim kasnim časovima, svakako provjeravajte kamere Automoto Saveza Republike Srpske.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing, marketing.
2: Nikoga ne volim kao tebe, a sto potrebno.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Volim te sreću moja, volim te živote moj. Sve dok dišem, voljeću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si,
1: živote moj,
0: živote moj.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapravo